i jedno definitivno dražih i slađih. In the Darkness, Eddie i Radiju. Ali evo malo sa Selene da se prebacimo na jedna, dva pretalentovana muzička producenta. A to su naravno Another i 54 Ultra. Uživamo uz njihov hit Talk to You.